இருக்கலாம், மசூதியாக இல்ல திருமணியா ஒருநாச்சேரியா கரங்காரன் இல்லன்னு ஜப்ப நின்னு பூ திராஞ்சே தாம்பிங்கம் வேற கள்ள போட்டான் போய் காவ போய் சொல்றி பலா டப்பியோ கொள்ஞ்சால் டிஸ்பிஞ்சிடால் இன்னும் அல்லிஃபி நக்க எலுமுஹா கம் கமம் இந்தி நல்ல உமாயி திரிக்க ஹமலு மலசாஹியோ முஹம்மத் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் லஅல்ல ஸாஅத் கைம டிஸ்பிஞ்ச் تكون قريبا منك لجهة من خبل ملك صح منك لجهة لو خمني مجمي وعيد دمالنكون مجمي دمالنكون وعيد بسنج منك لجهة جهة لول وعيد نمد بجوكرك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا منعم جهة لول دخمت لك مجمي أدن الجنة وخاني سنكوخون ندلي جنة أدن تفن يدخوكم من نا جيغ لول با نيون سي جاك مو فيس دل غاني السلام عليكم نيب و خيلا دا سي بارام نانا فوك اك نيان دا نجن سي جاك بي بن فك ديل كين دو گم ني موم سي فوك يي اك نيان لاي بوك ديد كين كوني خاي دا ngay خول كيغا جاب ني يورنا فيبرو جابت ولا يورنا فيبرو نانام ولا ني سيام يرام خاوا جيخ ولا يي دمي نيك يوي ньо ني لا ياكار ني خاينا نيوم لا واي امول كين كوي لي مارسا بوب سي ليم بوبو تبارك الله كون يالا تبارك وتعالى من يونتي بي لعل الساعه تكون قريبا سوره الاحزاب ايه جون بن فك اك نيت ان الله يالا لعن الكافرين سر النيم دين يفري واعد لهم مدنجل لين سعيرا ثورا وصغيرا يالا سر النيم دين الكافرين يفري موي لعنه وأعد لهم مدنكا لين سعيرا سورا وسعيرا سورا وطن سورا وطاك سورا وخمن وجانجلا خالجين فيها جلني صخ بكن أبدا بفعو أبدا الآبدين برول القرآن دي وخ تسورا قالجين فيها أبدا وإنك أمن يخمن خالجين فيها أبدا نحن ويسين قول دفع أمو البن بن تق إيمان dinaw amul ben tok iman nak khalid ne fiya abadan ñinga xamne seen xol amna tok iman ñom duñu ag ci abadan don ci danañu nek khalid ne fiya waye duñu ag ci abadan motax khalid ne fiya abadan bariwul ci alquranul karim ci sawa aljanna khalid ne fiya abadan mom bariwul ci la yajibuna duñu am waliyan kuy fete wo seen ngir bu musal len ci sawara ñoom yefal wala nasira duñu am ku len dimbele bu mu ci sawara ñoom yefal wa la yajibuna duñu am waliyan genn kilifa guy fete wo seen ngir seen wali wala nasira wala ku len dimbele bu yalla ne me duma ak yefal yowal qiyamati wala toñ ka mu xamne amna ko rus nako ni borom rus nako ci nar bañ ko duma ci kanamam ni yalla yi def moy dekkal waji duma ko duma ba xolam sedd mu doora dekkal ka nga xamne su taxawon man ne yalla ki dangam nangam motax la yajiduna waliyan kon yeufur bu yalla japp mbam toñ baap toñ ta ba di la duma ki nga xamne bu jogon fu nek man ca taxaw suñu borom tabaraka taala da koy yeex ak yëkëti yëkëti la yow ba nopi bu la duma ba nopi nak door ko dekkal yawma tuqallabu wujuhuhum bis bu ñuy walbati seen xol ya yawma tuqallabu bis bu ñuy walbati wujuhuhum seen kanam yi fi naari sawara manam japp leen duggal leen bi sawara di leen walbati seen wetu ndeyjoor wetu chamoñ jëbi ci kanam yaquluna ñoom ñepp ñi ngay wax nak naan ya laytana aka neexon ñun ata'na allah ñu toppon yalla wa ata'na ar-rasul ñu toppon yalla ci ñoom ñepp ñi reet ñi ngi duggal sawara di wal ba ci seen kanam ya di wal ba ci seen jeeyal di wal ba ci seen lex ya ndax fu nekk mosketan lor wa yaquluna ñi ngay wax nak bi yoko ya laytana way aka neexon ñun
ata'na Allah ñu toppon yalla wa ata'na ar-rasula ñu topp yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tuarkal kon topp yalla fi ak topp yoonent bi mo upp fuf dal xel ci topp lenen luddul yalla ak lenen luddul yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wa khalu ñu dan yalla rabbana ayu suñu borom innana wala bok inna ñun ñen balma ata'na dañu toppon ci aduna sadatana suñu kilifa ya wa kubara ana ak suñu mag fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon bi yalla ñu ñu jappon nañu ne ci yow lañ ñu jëme inna ñun yalla wala inna ñun nit ñi ata'na dañu toppon sadatana ñu xamone ne ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag ñu magon ñu doon ñu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen toppé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila ba ñu reer yoon wa rabbana yasni bra ati in ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu ñu sank sadatna wa kubara'ana yalna nga len jox bi afayni min al azab ñaari fulande ci mbugal yalna nga len mbugalal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al anhum yalna nga len sori sa yermu na yow yalla la'nan kabira sori gu reere ni dal yalla bu ñu mos ci su mbugal ci sa yermu de dara lolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yowal xiyamati xam nañu ne ñang top ñu leen reeral sadatana wa kubara'ana ndax fañ leen jaar lo du fañ war na jaar lañ leen daan wax du leen leen war na wax tabarkallah ñu top leen ci ñom nak japp ñu